0: Smo pripravljeni, da gremo naprej, Matic?
1: Ja, absolutno, če si ti?
0: Ja, absolutno.
1: Potem pa?
0: Tudi jaz sem.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.